0: Itali boga nko be na wo si one point di stack. Aha.
1: Enti DNS ye.
0: Oh DNS ni se.
1: Enti wo beje wa yire ne ko e DNS.
0: DNS ni se. Mi ba mi nua.
1: Mi ma mi. Wo beje wa ye ne ko se wo
0: na. Ah mi ma mi nua. Se o yire no. Ya ya adane bo no.
1: Ah de ko se afom.
0: De ko se afom.
1: Aha.
0: Akọ no so a wo ka na numa sem se. Mi ma ho kire nyina no. Se wo na ye sa. Ama ma mi no. Tie mi na sem na e mi ya pa odi fo. Ma amenu kura ne ne ba ebra na mimi wa adwuma mu no ne ba me na me boa no e ma ayi dey ye de hye adwuma mu ye de ni wura adwuma ni mu no busu mi sia ene yi madi eti mi kwa ho chem ma afede mi nuan me frere kura se won pe kaka
1: won fa dia o ma me ne o ma me nua ba na wo na mo so ma adwuma na wo ye fa na wo ho no
0: fa na wo ho
1: e mo adwuma ni din
0: me mo adwuma din
1: me sero a ye fa na adwuma mu ho no wo kwa ho chem a wo frere ne se won ma kakra kura na wo ma
0: kura me frere phone so kura na wo kate ne phone no
1: oh wo so na na mo so ma ye fa no
0: oh Nem como como a onu no amaboa no se onu no maame na aye mi sa ama se se madwuma nyina se se ye enam so ma be baba ko so a wa menane me ne maame ba o aho kira mi mi ko mu no bon so akwa aho chem sa ne nkata asem na dwuma
1: o
0: ne nkata asem na dwuma
1: eti papai me pa cho me mere ni nti me we se de wasia hiti aye pressure ya a wa ye yi a A dear bay purchaser, why you know a year juma and a year juma?
0: A year juma and into the Mediterranean, Mamma Bassa,
1: and Kawama,
0: coming ma. You be dead than some and you who say, Sao, I don't know, a year juma pa. Because
1: now, me patch, oh, my dear, why you numb, oh, my minion, and no one can animus,
0: everyone can animus.
1: Me patch, no one can animus,
0: everyone can animus. Oh, didn't I yen who juma? Yet it's a 2 year old. Oy rimu
1: mo eti die na wo ka tiro bi bia la fa wo ye na ho aye de ba dane anopai anopai ye council amanfo obeje bidia kwasafom eti na wo ka fa ho atiro bi bia na
0: je mi ka fa ho se mi ya mi gye ho opanina kwasiantwi na mi ye chinyifu pa
1: akwasiye fra akwasiantwi
0: akwasiantwi ye chinyifu pa na sa oy na mbeji ye no aho akwankyre se se mahunu mi yofo no ye mi ma mi nua se wo na ye mi wa wo so wo sa manien bin mu ya wa dia ayira obeji wa japade wa juma saye
1: wo pipese samunkoye
0: wo pipese samunkoye
1: ana wo yale ye
0: bra wo difo da wo de wo ba wo be si kod ya pega busa ne kira kwai na wo ba obeye wo so yakopo nam no so
1: na me pato na dat mo ye ne ya juma
0: ayi juma
1: ene na me pe wo ye ne ya juma
0: ya juma kon oh mani age papa
1: wo ni age
0: no because
1: na ena
0: me kwa ho chire mu no me nante Mm. Me nante papa.
1: Ewo no hwe.
0: Ewo no hwe. Me de aduro na me gidie. Asofo de na ga me nyimu ni.
1: Wa kintini bia.
0: Oh, nanso me hu sa. Wa u nya we Yakopod wo ye adwuma pa ntina me gyen hya ha. Na me opanya ko santwi. Me di adanse ye hya Yakopon a wo na mo so ani
1: mo
0: nyam.
1: Mo. Na se me di abetmensa no.

0: ama one so kaka wate
1: kacho wi ade boko
0: mhm
1: wo mi krom na ma ase ebehu mi esere ma wa ye de ma ne ba komra ro afi itime ba esa ta na o li bia onya ma timbe di 1 week asana be ma ni fu weba
0: tobu o sei na na me ya ya na manfo otro otro ne ma ba de o otro nyene na me kan ba bi asem ne free ba no ti ba ma na nkasa wa wa nhu no da
1: acha ma nhu no da
0: wow
1: no
0: betuye enti bema ne maame ne beye wo ho ade
1: ah obekana
0: ho asena ne bai ansana odie no wase ba ne beka kire wo na de na nsu hu ye ma ojitum se menya hu bema no enso mepe
1: o maame besan maame ma fra me maame ba kuru nsu
0: okay
1: besan ansana bema ne ba ntimi kwa me ne maame no wo fie ansana bema no ba me ne etena mene ne tana
0: maame ne ka den ne kire wan sa na wo kwa akosra no
1: maame no odi kan ebehu abusunfo
0: mhm
1: ti mini be ma no kotana be ma no ba ya mene ne tana ye na wo be bo kokoko maame abusunya an sa na mene maame no ni ne ba ni ne kotana
0: ti sa maame wa ha na wa hu me di asem na maame ne be ka be ma me magi atum di e no ka fa no ba be ma no wa maame ne je hu se mene ne betena
1: ni problem
0: mhm
1: ono wa na be ka me na oyeni pa bu ni na mrs aware ne die mi ntume nko na hwe ya emwa na osu o yenyi na ye kuro ba na gusu ya fa firi ye kuro mu na fa so firi je
0: okay
1: to pa ma cho o mo nya me bu na me ti ase na me no tana e ko du mi ni be ma ne ti ma si fi ye hwa ma ntu kwa ma ye bi ya me ne ti wo mi no aduane ma me ne ma ase se ne o ba ne na se etene fie bibia enti dia ko ba ne se me ma no edi 2 years no so be tupa
0: hmm
1: me nyam 3 months
0: chobo chobo na wonum sesela no enya de a wonum ete wonka ba bi kaka me pese me teme wase ne se che se wo yo ba na wo ho na oba panyini bi aba wo nchei na ba ka cho se me wo ba ba ma bi wo ho me pese wo ware no
2: no
0: unya hu ba ma no de airport ne ma wuji tu mu se oh dear, what can you know? Oh, Baba, man, Matty, Menin, a better now. Or can't swear you, my bay, or can't swear deep fear say, and no moon po, or can't say, dear, and ma, we are interested, say. Oh, okay, baby, I drew dear, Matty, I say, Menin, bear man, no better now. What am I per se, Miss Adiano?
3: Never a honour. I saw me to never, sir.
0: Aye,
3: I try a honour. What do you see? No, bush, you any back or so, the man a by. Oh no, mamma.
0: Now, so say, so say, mamma, and I buy you.
3: So what the buy, you know? Now, men, gin too. And son, or the question, the bush and ebiso.
0: Okay,
3: so I'm round my car. Now, one yenipo, one yammy bonnet. One in better now. Or don't you cry him, and a mammy buy.
0: Okay. Sabre, now soon you'll be a
3: patcher.
0: Now you're virgin, and I'm
3: patcher.
0: Oh, okay. Twas way.
2: Intimate, you'll be
0: sanity. Oh, virgin, what you meant,
3: I say.
0: Eh, so far, bear my dad.
3: Mba chan. Inti mbedu ya mene maasimu na ono mkuhuna ubisu ya fobo koko koko na be imana sugu hubi. Tume nene tena 2 years ansana woja meho. 2 years no, wane mifa ufru 3 months ansana woja meho kwa Libya. Wawasan ye kwa baki. Wawasan kwa ye no. Mi wawana wase. Ma wudi ya, opese wabe ya meho adie. Otuwa kwa nidi ya na waya meho adie preku. Na misu. Odi ame sere na kwantu ma se mintu mi nchere nti minim tama wode be anti odi on tu mi din na menko
0: ana nti na ukansa be ma de e ya wade kwantu de ma wonu mbesere wo ti se nka wa wo no be ye ho ade de anke no anu no
3: mpa cho asa she ayi me wuwie no kwan a me na mu fie oni amani amana mu nti na ma me ka asa na ma nti mi anka mi nsem nyina nchere no ye me ka ye se on tu mi din na bere pemo ba wa ye me ho ade no so wase ni said ya gana abra but enti me ma no entu me din na wanya me ho ade preku ba wonye skanye na me gitu mu na oyeye enti wa ye wi a me ne mesefo wo fie na ose me mu ano na wonsi ne dan enti masina na di manim de me ko asase no so ko kire me se ukunu proto ni proto na wase ubeye su adwuma ni ni na ye shaase o diska bai na me kwa na yin na yisi na ni si afedi e mene ma se titi fia da property e wo se ya hohu obi abanti obebbo me kunu se ya pii be che ahohu e ma me na me ko che o mu na wase wo nti na mama o ma bo na me sei na o mu firi wase mpa cha o mu firi nzima na ukunu ko aya wo maaye no sunsun bi na di wachi nti abi ma na maaye
0: hey
3: nti me se o mu meye hye aduro bi ma undware
0: hey
3: en pam se sunsun ho ansa na be ma na ba
0: mi bo wo wo fie wase ba no ne won ka hwe
3: mpa cha o dab
0: en na wo de ma na be bo opuno ni mu se ya pie bre o na ho ho bi aba
3: mpachan
0: unti no mu bae
3: ah wa so mu ma mu bae wa so mbe she dro ma mi ndware na sunsun bi na di ma chinti na ne ba ne mae
0: wo ya bae fo
3: mpacha o mi ndume nchrede
0: na ono amu nu de o ye de hu se sunsun bi di wa chinti na ono ne ba na ka kwantu ma wo mae wa mi sa no
3: mpacha o da bi
0: okay to aso unti o ka sa na wo ye de
3: me so mi panyi ya no panyi ka sa nchre mi sai sai ya ni o kana meti se yi ya no de mempe enti wo ka kire me se memfa paint rubber enko ba bi adan foforo na ye yesi a ye ba akoso ba ye betenam no memfa paint rubber enko no mo she duru ma na memfa mra na mbeduru fi a memfa nsuo mfra na mindwa ne sa 7 days and adjo 12 na midwari wi asunsun no bekọ ama be ma na ba enti mi ko she aduro no tugu ye mi bi aduro no so aduro na ni te se moja
0: o di o machi ni o mo koye e ba je aduro
3: mi ko mo nche ko je aduro no ba
0: ha na ade ba fie won fa bi anwa
3: ma fa bi anwa ma fa nka me hokra na mi ko shi egu ye nti afa na fie wa sha ase won me enti asetena pa won na me so sa abufuo ni ade ade ni nyina mu na manya abotre na me ti fie ho afa de mi wo ho ala si mi da dem anajo na ma me no maame no me da ho ameti hey kromfo na me soro ko ho ni ko ho a me da me ko na kromfo no ma bu na bu ni ni pa okun na me da me ho bai esa se me ne me ba e na dadan akra no ye bona me tia na maame no makwan ti maame the force agi akra no a woni ne da sori me su me ti fie wa bi
0: wa wo ba
3: mpa chan nti akra
0: no be ma na wo ba
3: be ma
0: de wo na wonyem no no wa wo no no
3: mpa chan mpa chan se se when you're 13 years, I can have finna when you're 12 years and a half.
0: Yeah.
3: Nti ne ye ne se akura no mi ni se bi akura se bi kura wa ko ho. E na ma me so di mi rika ko. Ko hwe ba bi akro fo okro no ewo. Sa se wo ko to ama me ni tama wa de da on nantem. Me so me nchan na wa da ntem. Me wura den me ni nyina na wura den bi kura wa de jam. Nti me sa wo hwa ene ntem kwada me sa wo hwa na ma me no. Ofre me danu me kuafuo na ofre me se ya wati asema aba na kronfuo no omo chichi amanfuo de omo ko police station enti bra na police fuo atwam wo hasaa ti bra na me mo case kana tu kwan na me se ma na se de me ni ba bi a me ko
0: na wo ka kronfuo no ho
3: mpa cha me ko she bi me ko ho
0: wo ko ho asa wo nko ba okro no
3: kwafo
0: na ya bro no no e na wo de wo ko ho ba
3: sa
0: e nti se nye wo nko na ko na na ko na ye ma osika mu adwane
3: na me se me nko wo si chinchina me nko yesa ye be chime e na wo ma mi ka sika me di to aso nti me ni
0: ma me ba wo ko ko school do say
3: ba cho mbe ko form 1 na mi jai
0: e he form 1 de no
3: ba cho Jesus
0: and na uja ye nti so bi ka sa sem we chira se ya bru konfo woda ne ba bi mi nso bi kokko hwe bi eti mame we de me na me tia wade ase me no na te me dwane akohe
3: me kan bra ye wose da me nko na ma ni na chinje na wo ma me ka sika 2.5 na me ko 12 man no me ni na tena pa e wo Cape Coast mi ko duri ye
0: he
3: me ko ya asetena no nko ye sa wo na wo ma me ko ye na me frɛ ne se ne ma nko ye na wo se ne ye mama o ka sika ubenya baby fufura kwa na mba mi bedru nkanya na mi konya adwuma bi me se asetena kwa de anya me kotena bi mu nchen
0: he na mpache wo wode sa sika na ma wa mu akọ no obo wukunu na mane ya na afre wukunu bo na mane ya se de wo ma me ka ni ontime kọ wo kan
3: wa se wo de me nkọ wa se ma me mfre no ntimi kọ dru ye no
0: 16
3: wa se ma me mfre be ma no se mi tu kwan ma me nkra mabusu afọ so me ye se mi ko mi kru ose ma me nkọ ho wo de me nkọ nti mi ko drink kan na na ma me no obu o ma ni busu ani be bu me punu nani o ma ni be bu me punu nani se ade a chi dan si ho madwane sana ofre ne banbo na man
2: ah
3: medwane na otu bofo ko ye kuro mo se omunko kan kire me ofa se mini kuro nu o se ah na da mi wusu ani ne de wotimi nyira sa watu kwa onum ne tene wotimi edwane na wan

0: Okay, abusu afoe ma munyina adwuma mu atase nhira 104.5. Ebraso se yene oduefo mu duefo frafo papa ya wote ahaban ti nua ne na owaso pa. Yene ne babishia. Na ya ne se du yetin di onim. Eno kre wantana wonso awuhu. No nde watena kurase pa. Eno ye fa ne kwada hamu. Obi watena kurase a che pa. Didin e de kwada hamu. Na nwumre suso mensa aka no ye ba bidin komo kakra na ya hwe kwan ya befa so a ya brabo ani apom din bese obi abobra wo sika pa nsoso odane akoda hyedem sika no ho na kan so mu afɛ na so odane akoda hyedem so when tie Dr. Dawood no wan kire kwan ya befa so mu abrabo no wo apom din ase a ba ko behwa ba ko akofom Sure, sir. Yadi etimisha sikani kofom. Let's carry go.
1: We go here.
0: Me kromu ha me kosi kani bin chay 2015. Ena yedin koma sa na oni din koma o kofa tiro na disi kitchen no. Kesiye pa ano. Esin chay ntwa tia no atinte zwe guno da to. Tebi a obedin koma we no atibe half. No ose omungra dem no unja dem na mechere me. So ti ho iso o mo ba. Papa, na mi hu godu eso de se microphone ti da.
1: Ti da.
0: Kru kru kru kesiye. Osi wei e da ho me de yedan. Esu me na me yade
1: no. Won se ewiase no ho. Se wan hwe yi a ebedru ba bi no. Na wo pɛ se nka wo benya obi a wo begye wo sika no.
0: Yeah.
1: Na wo nya ayaresa keke kra no. Na yedan de ama wo.
0: Yeah.
1: So ho. Obi wo se sia sika no. Ono nanka sa no ote ono ne sika kra oni ma no. But bi a onam mu sesia no. Onya a ko bi ji sika ne nyina.
0: Ono ma na pomodin
1: but what you was to say na wa pomodin na moje di umu afri sane na wa hoden koba o so wo da o nyame ase na wo hwe wa pomodin ye
0: yeah
1: esan se wan hwe ya da krope na asesa wo tibia ne bibia enna Dawood se dabi yende ye transia e besua de na ema bi a wo be ya e be bo ho ban e de free are am enna Bible se na me de che kwa
0: yeah
1: mede chair mukwa ti munso mu yeden
0: fanche kwa
1: mun fanche kwa ti se nyame dia Dawood kwa dia ade nti na menso memfa bi makwa
0: sa
1: nti na mewura kwa ye mu a ko bi unim se mewura kwa ye mu a ade ba kwen ye won wa wo me ho na bi mun temase na ma Dawood ba kumase na se dia Dawood da sron ko mu ene se ahaban bi a me ho bia me nim ne dwuma dia di
0: yeah
1: ene ahaban bi a me ho bia nso me nim ne din esan se ye wo me wo akura se ko bedia se so ahun ene manyi na akọ chineche no akọ enwa akọ ehayo akọ akusi hu so ahun enti no mehu ahaban bia akọ ahabayre enti mehu ahaban bia na
0: kọ toto nyina
1: no enti minim ni yetie enti ahaban kasa
0: enti use wenu nyina kabo mu na bodini ni se wo yekwada hamu
1: mo kwada hamu
0: yes
1: oh no ti na me achemade ama na bro so
0: yeah
1: enna me say na ayaresa se meti we me hode
0: yeah
1: me wa hode me wa nkwa wa hode
0: sha
1: jade nti na obiti ona obre na me mwa no
0: na do sabe she odemri fam
1: say
0: umfi no
1: e basa nyame obebi sha me daacha say ah dia me de ma awo no
0: o de koye den
1: o de koye den na me den na me ya no na me mpese be ba ne sa e wo me wu akire no na se me judgment day no
0: yes
1: and I'm said be e wo se me ye de o soma me no
0: adwuma ene wa boy story behind the wo ye no
1: yes
0: wa me hunu de ntia wo tu ho azu aba abrante ye ka sa bre bia nka okra mu
1: ah
0: ka okra ti tomatoes
1: wo boy o mo boy
0: ai
1: ma bu shem e ma nkwa ne hu bobo
0: e ma
1: me ma ye ni me na ntu
0: so hu
1: na se ye adwuma
0: sa
1: wada
0: we ya nyangwangwa
1: o ka se mungo sua mesi na eh ha me si eh bathroom
0: eh
1: kra na adwae kra me chia
0: e be chia yi akwa bi osi mi na nadai na dan no osi sa nti duru e de ko gable no kwatena mu no na chia na me na se ah kra chia na se na chia osi hwe e ko so da betene
1: e betene o ba tene sen kakra kra oh but enye madwuma ma me de ne ahaban
0: sa
1: na ahaban no enne na me se da bi sisi anu de e be ne se ye be fidue mu a omo mo hwe o Facebook live
0: yes
1: any YouTube
0: mhm
1: ye be twere ahaban no ɔnso obi wa wo kyerɛ ha ban na wo ni din a ɛyɛ ne sɛ bia wa tepɛn
0: ana sɛ ɔkɔhwɛ kra
1: ɔhunu na de kra ba sɛ ɛyɛ ba bia na ha ban na yɛde bɛba live
0: okay
1: ama obi ahu sɛ de ha ban no ɛsitie
0: kama
1: ntɛ nɛ me bɛyi no ɔmo ɔmo hwɛ wɔ Facebook ɔmo ha ban yɛ kra me
0: yes
1: sɛ wo de ɔnim
0: mame me mu di na wo kyerɛ wa di wei kwofo ne kwapefo fɛ no ojama
1: ojama
0: ana ye ne ye wo fɔm akamfo wasafo mfantefo nso ye fɛ ne jama
1: jama ye ne anom sɛ fɔm fɛ ne jaka
0: jaka
1: yo kwapefo no wo fɛ no ojama
0: ojama
1: so nso wo ka sande ana
0: o di o di kan
1: ti ojama
0: ojama
1: nti sɛ men kan kwapem nso ya
0: eyidi ka sante
1: nka men ka sante
0: na fa sɛ hwe wo wɔ no
1: ene asantefo fɛ no
0: jama
1: saa jama yi kura me obi anhyɛ no nso
0: yes
1: adeɛ baako a yɛ kɔmɔn paa obi a bɛhu
0: yes
1: ɛne sɛ yɛwɔ kuroketewa mu no na wei ne yɛsum abubura afidie wɔ aseɛ
0: mo naba no
1: naba no
0: apiti adi apiti dɔnko di
1: yes
0: ɛna asere wadi
1: mo
0: ɛna
1: abubura
0: nsusu di
1: abubura nsusu di yo o pese oyie buburo dia
0: eso kosum no fidie no wase e
1: fidie no wase e e de e wunya jama aso abre ko pa o beti me ye buburo ba mi ensa ka dia nsa obetwe
0: na wonim sum ko adia
1: sum ko adia me so da na me fidie ka pa
0: na wonim se menim fidie wo wiase nyina sum menim buburo fidie
1: sum wonim buburo fidie sum
0: menyi bida
1: me na metime ko sum buburo fidie men sum nyina wa abrofo no mu wie no
0: na wayi bi
1: na me yi ba 10 me sum koro na yi wo mechi ko
0: eru de beka se wo do twu fre pre je se se de wa bene no anka sanka sa lo di fim kwada birim
1: me ti mi sum abro fi de me ko na yi kusie
0: ene no ahoma na de
1: ahoma no ye de pampa wa de
0: bi oh wa wa bine gita wo ye nya de ahoma tire na ebo
1: se ni try so beka na aka ne sim ya bro
0: ei
1: ya brenti ya kirese ya nim de ya
0: sa pepepe
1: sa jama ye ho o se ye ma amenom no ya na ka o mu we ofufu a
0: yes
1: na banche no bi a
0: body ni sua
1: na se menkeni no
0: isua
1: isua o mpe so mu wo menkeni fufu no na o mu ni menkeni no o mu ko te jama na ha ban no na o mu de aguso
0: yeah
1: o mbe wie no se ya ntre o pass enye menkeni ya wo mu se menkeni fufu
0: o de bi gu ase na o de bi aguso
1: yes
0: nti wo be wie no banchin kwaya de wo mu na film
1: se ka open ye pa
0: yeah
1: meme da so ye me ire wo fufu ama me se o de menkeni ana abode e begusu de enka jama
0: ha ba
1: e be fra ba kun so wo ho ya ha ban mienu ne ye de sa de
0: yeah
1: na jama we no e ye dukese a edu ba bi na me nama na me ko hu so obi dogu a
0: ne
1: ha me
0: yeah
1: se obi hwe a oba a owo breast cancer oba wa ko hospital ya ka chense ne nufu ono cancer abam aye can serious na afre na aba enti enye ekru oba bi wo nso adua bi abeda ne nufu num ama aye denden de omi a ote se ne ya ena oba bi wo nso anufu ono enye ne ya ba adua no
0: edem osoma ne nem
1: kokoro obi wo nso omi a ne nufu no se ana nsuo eba na ne nufu ano no aye denden tie ne hyɛ ne so
0: papapa
1: me bɛkyerɛ ɔhu sɛ jama ne nie wokɔ jama no ase a wae jama no ne hono no na woahu ne dua no ankasa ne
0: sine dua no ɛsi hɔ
1: no wae ne hono no ɛtetare ne dua no ho no no yɛka sɛ nka nabena stem back wobɛwaewae wei no saa traa wei sei wowaewae no bebree a na wayam na woyam a wode ɛfɔm wisa ɛfɔm wisa yɛfrɛ no alligator
0: pepe ya
1: na mamen kyerɛ saa de wei sɛ obi a wode ɛfɔm wisa ɛyɛ bibia no ɛwɔ fie no mɛmma fɔm wisa no naba no
0: ɛmpɛtɛfɔm
1: yes ɛpɛtɛpɛtɛ fie hɔ a ntɔkwa mpa fie hɔ da
0: nokura
1: yes ɛna obi a ɔpɛ sɛ yɛsɛ obi adi aduro na owu a de sɛ ɔfe
0: bibiba
1: no ɛfɔm wisa nso yɛde yɛ
0: ɛka ho
1: nti nyinkyɛ aduro baako yɛfɔm wisa bibia yɛ aduro yɛsɛ nkɔte aduro mmra ɛyɛ haban nti woyam saa jama no na yi na na bra ne se ya ene fɔm wisa no fansuo epete so fasra nufo no
0: eso
1: anopa ne anwumre anopa ne anwumre
0: bacho ye besra kosra na ye besra bafo
1: wo sra bra fɔm
0: wo twe
1: bra fɔm
0: okay
1: wo bense ba be sha no no acha na wo twe mi onu pepe wo bense ne nyina
0: anane
1: ne nyina be nane
0: show
1: nyame ne de ache
0: na ye dogu
1: ne ye dogu Africa nyame hyira edugo
0: wo sɛ aduro yi na wo de awura mu yi sɛ wo hwɛ na bakwasɛm a baabi a wosie biara nso hɔ no aseɛ tu
1: yes aseɛ tu
0: hɔ nwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunwunw
1: wohu je jama no
0: na me foro koda esoro no
1: na haban ni sei na haban no obi wo ho a oba wanya bibia efre no odepua sabi sabi sabi o enka
0: aba aba na nam ho
1: aba na nam ho ya fre bibi likoria nsufi bi gunu troka
0: eso no so e
1: anu so e enka bi gunu ema bema sa oba wo sa tebia nu a ya na se aware
0: papa papa
1: se bema bia no ho fepa bema bia ba no ho anoko wan wi abaka se obi na eye o tie na se no so me se nya me de che daud kwa de daud nso de bi che kwa oba fa jama no na haban no na haban no
0: wo de na haba yo
1: yes
0: ntie
1: na haban de anyini no tete bi na wo huru ho kama na wo huru ho wi a na wo fa ankatwede miensa
0: ankatwede ye
1: ankatwede
0: ye before fa na ankadwea
1: ankadwea la e bruni friend line
0: line yeah
1: mem fa sekan empapa mu
0: okay
1: ne mo mfa dua fa wo ankatwede ni mu so na ntokro medidem miensa no na wo de aka ho na fa nsu ogu ho na no a
0: pacho aha no mo ntie ne yefisa me na na kansem bebere kire me etura bi kura aboro be ye de ye adura ye mfaska odia ababoro no
1: yes
0: na apapa
1: na me aduma dase ne
0: na de aye duro
1: me be fidu em ho a this week no e jama next week ye kwa aboro be so
0: nti we nu a wo kasa nka twade ne me ntwa mu no
1: yes
0: wo bisa se na se dua ni ho e odi odi sika twa mu a wase
1: no wase no
0: enye juma
1: fa dua
0: wo
1: na se jama na dua ne bi fa wo wo odi wo mu wi afatum na no a wo no a e bebe mu afe tie jama krona ohun se ni nkomu na eba fresh one
0: memre mre pa
1: memre mre no tete bi na yam oyam na fe a chimni nsuo na ewo mu no na fa asawa fa nsuo no wo de asawa ne tumu a na ebe fa ne nsuo no na wo koda wo de beto so ehun e ka se wo de beto a
0: senka ye otumu mu anka be ka se
1: wutua
0: ba ye wanan mu ho ne
1: de
0: wo to
1: wo de beto na fe sabre no na wo nom de wano ano anopa disposable cup no baako anopa baako awia baako anwumre nom to aso acha be se na duo no baako 21 days na wo twe miensa sa de wo wase ne nyina no e mo be kum sa mo wa bo ne nyina anwumre bia na wo de beto nti wo to no sa e be kum wase mo wa na enye ne nyina afri ho nsuo bone na etwe ba ne nyina be twe ne nyina na de wo nom no akum de wo mo gya mu ne nyina afri ho nti bo se ahemfie ho
0: ayi se obia ba na je se all drive wo no se bone nom tong
1: bone
0: tong
1: yes
0: tong
1: afna ye de
0: e de e so so nom
1: en so nom wo mo se nyame de ache
0: kwa papa papa
1: daud man fa nche kwa me nim ya me wu nti se me so me de ma free numbers no
0: 0244 88 86 64 37 0244 88 86 64 37 37
1: I no atu na se no
0: ihini no
1: root no ni hini no otu ni hini no a onhoro ho kama no mfa nka na haban no ho na onno a onno a obe start se onom anopa awia anwumre anopa awia anwumre ku bi se e nyame ne pe na se nyame na de tumi awura duro we mu a odunso a ebe ba se tetetete
0: yare renko na ekor
1: no yare renko a ebe yi ni nyina firi ho woni se baema bi ho so ya no pa na nsuo fita bi abete ne ba
0: na na se o ya ne so a
1: yes no chima na nsuo troka bi ifiri ni baema mostly chlamydia na tyesa caused by chlamydia trachomitis
0: okay
1: but unum we are ni nyina
0: that washing out
1: ebe washing nyina out we nyame de achekwa
0: come on
1: jama me so me de achekwa
0: come
1: on afa yi sika atwa obi ana obi anya kuro na ekuro no won se ye wo ekuro bi wa se frɛ no kuda
0: ai kuda
1: ekuda
0: etra ho kɔ na frɛ no kusikuro
1: yes
0: ɛno timi wuna de kɔ
1: ye de obɛye tete jama no ne nko mu ni bi na fa lemon akutuo akutuo no won se na ba
0: wo ye de ne ye de twit bucket hu no
1: wo kan yo bucket hu no mo ye de twit silver no na aba na hyehyɛ mu nketenkete no hwane hwane ne hono na ɛwɔ ho no firi hɔ na n'aduane ne ɛwɔ mu no aba no na yam fra gyama no ne nkɔn mu no fatare kuro no so akyɛre paa yɛ bɔsome kuro no nyinaa bɛwu
0: a yɛkuda no a
1: yes
0: yɛde huruwɔ no
1: yɛde huruwɔ ɛkuro no nyinaa bɛwu na sɛ kan na atwa wo fresh kora na wode tare so a ɛbɛyɛ te sɛ deɛ wakɔ hospital na yɛsu twa no yɛapam no ɛyɛ firi nyame de akyɛ kwa ɔho me nsa wei mensa ne
0: ko muti ayi tra yampa
1: sika ne twa
0: ayi sa de yapam pepe pepe
1: mu why me no sen ho but e di jama ene sa anka akutu na bana ene
0: chere so
1: ene twai
0: ene onya onsa wo
1: yes ene menya mensa
0: hweme die wi o se mawire na aha na sa konachi
1: yes
0: o se mawire na ni asinu na na me boku ku na o se boku ku no bona o shetu a o shetu no me shetu ni bi na me hwe o mani no matwa ne twa mensa
1: yes na ma sensin kube
0: good
1: ene no so sika no pafa ho atwa me so enti obi tie ya na so obi hwe ya na me de a chee nkwanti we nyina no e de me de ma free yo
0: papa
1: na so obi nya gidi na otu ana mon ba da wood e ba hospital ye mi san se de na besi ho
0: e yemfa so nko a
1: obi ya ka se obi wo ha edu ana jo otimi sori 10 times
0: junso
1: e junso ansa na ya che kakra na junso de no
0: ni junso twa no ahojo
1: o me ko ba bi edwa bo bi ase na me ko program no me se me re ho ya ma me sori dia ho na program ne point o titiru pa o o ti ho se ya hu se
0: enam ho
1: enam ho se ya ma na trouser no afo
0: oi
1: ti me for so ya hu nipa one ne baaye na me de me number ma ne se
0: omra
1: o ya hu frame ma ya ma ne free
0: wo hu
1: free obi junso a diso kam ansa na wa junso junso ne ta na ya se ma
0: obi nso beta enti ba bi nipa won ti me junso
1: won ti me junso
0: just what tin ta
1: prostate e hu
0: sha
1: prostate e ya na sɛ wotie insurance firm a yɛwɔ adwe so krapa
0: kama
1: wodi wosi metro junction hɔ a ka sɛ wokɔ dawood hɔ
0: filling station kora wɔ hɔ
1: filling station gwae filling station
0: no
1: ana sɛ
0: taxi station kakra bi nso wɔ hɔ
1: bi nso wɔ hɔ taxi fo na bi sɛ ɔmo sɛ wokɔ dawood hɔ taxi na gwae nso wokɔ dawood hɔ ɛyɛ just walking distance
0: yeah
1: nti sɛ a wodi nante ano wadu hɔ
0: hɛ wo firi nkran kwa so nso na ba wosi nifa kora nso a mo ani ha busa washing bay for
1: no
0: papa no dia flowers wo hono so busa no
1: wo cross kwan ne ba the other side na na wa ba so kakra bi ba bi a Britak company limited ba bi a omutwa iron sheets no eho direct opposite air avenue 4 eho e de eho
0: yeah
1: e aduma from Monday to Saturday na nyame yard much na metena se ade bi ochna meye e ye obi a wo chini papa wo
0: okay
1: ɛkyena obi a ɔntimi ne nso ɛyɛ baako deɛ ɛtɔ so mmienu obi a wakyini aa pɛ awoɔ na awoɔ no mba woba wo ne ɔyere nyinaa mmra deɛ mepɛ paa no no sɛ nyɛ sɛ
0: nyamesotumintiaɛmabio
1: ɛno no yɛfrɛ no secondary infertility
0: okay.
1: Yɛwɔ primary infertility yɛwɔ secondary infertility nti sɛ woawo baako na afei awoɔ no ɛma bio a obi koraa wo mmienu ɔpɛ bi aka ho ba ɛma bio ɔno deɛ obi timi ba ohumi a na osu na maka kire nze osu wei ebeda na
0: wosere
1: ampa nso na nyame nam Dawood so
0: na sesa
1: amasu na da ne sidi enti nyame ya adu mochna men kam fa ho ho ame ho ne mu mabi obi ati ye mfiri bia na omra edwe so krapa
0: yeah
1: osi o metro junction onka so ko Dawood o from Monday to Saturday na be mabi nso wo ho a oware a esansa wo ne mbendi na oba na ko na ko ware foforo kwa na kwako ware fro sa but enye yie
0: bi okura na oba no kwa na okwo
1: na wakwo
0: na woda so tiwo
1: yes ubeko mu no ne ho sperms no ya fra bibi low sperm count ye umbebre
0: yeah
1: oligospermia hypospermia azospermia ne nyina no e wo se ye hu de e hawo ye se wote da se abro no akoto nru na wo no ne mo ma se ye hu re type kro na e hawo no ama untimi nyinse
0: oba now de dro no aka no
1: ye de dro aka no ye de ka na abo se doctor manyem meyere no
0: ana nya wo so na odika ho
1: dabi
0: nipa ni bia ba be nya results
1: ana de nempo de da kre ye kasa be bia studio land
0: yes
1: me kasa se ya na mani age ye records no
0: yeah
1: e wo ho enti no obi a wo tie bia me se fre 0244 0244 888 64 64 37 37 obi wo ha na koma onante kakra na wa bre
0: steps grown dimen fo
1: yes unim wa mama kai mame bi a ne ma si abrosan kama kama kama ama no wo sika ne ma wo sika but o se ofro o da dinosaur ho oda ho 3 months bosom miensa free ho no esoro ho ontimi nko ho bio da
0: ono ane da yi
1: ono ane fi o stairs no ontimi mfo
0: enko waka fom ho
1: ne kotodwe ne ye onante kakra wo fo kakra
0: na
1: wa bre
0: so wan sini se o perform o so
1: o perform se o perform na ne aye kese na me de oni tumi so
0: kama
1: ne tumi so ontimi kotra asoro ho
0: ba koni ho no
1: no ama ma frame me video call se doctor hwese me tin soro
0: mi na ma fro no na oda so ti ho na so
1: ti ho na so omba obi nante kakra this was swade mu okohwe ase obi wo ha na ni su ye ne tum ona ma na asase no
0: ebu agum
1: ebu agum wo sa ti bi en ma de brother wo de ba hospital
0: kama
1: ye kese yin so obi wo ha aduane to ne yema na ofe ne boso fono no ni yem timi kan sa ye ka osa eguma hodo brent ye timi chirechire ba ni yem kan sa ko hospital bi aye se osa but why you drones wa enko wo de bra ye de haban mi enu pe unim fence ye fe na aya
0: aya ye
1: yes aya
0: ye wo meya
1: yes
0: ana ye wo ewura mu die no ye wo fom
1: mo brent friend fence
0: fence
1: so ka fence no ana haban ba ko bi e de ka ho
0: ma ji wadi also mo wo samna bi atwe ho fence omo de aya na
1: aye yes
0: wo abene
1: nti se wo kabo mu
0: wo akwa wo nye
1: adro me hu ha ban bi a menim ye ye na nse na ma kokome sha
0: se ya mama it is any welcome back
1: oh yes welcome back ya ya banu so no ya akantere ne ma so ya banu ya ba
0: ye bibi me ane
1: etwa bi a wo ti nhyira fm bi a na me se fit na akon brother wood have hospital inshallah and hear me to me but me hu se I say metna se kakra no ohun
0: aye
1: ti de nyame de ama me no ma ho
0: keke ko forest wo nye o go share with them
1: yes ti aba
0: yes
1: no se me kasa se ya na nro ne ba
0: oh yes
1: last week na me chere bro consok
0: yeah
1: e bro nwi ne
0: o tri nwi
1: no ko me se ya dro
0: me o kakra wo ho e wo bo kitu am se si ho
1: ta no ana ogunim openi ye pa e se ya me nim age de ba me nim se e bia wo ko de 50s mu na
0: wo ma ben 50
1: wo ben 50 nti de wo beta ye ne se ye fre bibi osisiru ekwa bim fo fre dia bi osisiru e na ye fre no kwe kwe ni sio mo kwe ni sio no spactodia campanulata
0: yeah.
1: sana botanically
0: e so a ne nhyere ne no
1: yes
0: utimi de google ani ase
1: na saa kwe ni sio no why na bna ne bi
0: okay
1: na fa consult ne ka ho na no a eburu nwi ne ka ho na no a de bia ta anom o prostate en laje da
0: en kan ho
1: da
0: oboa me me dia na me se ya na me de google dem sei na me no nso hyere na ma be hwie guso
1: form so e no no o pese ebi adun so no flow ye o bo kidney ho ban and as help say onya strong immune system o ye na say perfect
0: okay
1: ne mo say help say prostate no
0: and na wo ye ho adwuma dia
1: no na ajida
0: no
1: ene kwekwe ni sio na num abrebia
0: e ma mo to abro yi mo yini hwini mra
1: me
0: o
1: me na wo trans say kasa no na ma ncha obi a
0: aya
1: na me ebo ni
0: da won na
1: da krobo say abawi no say na me ne Dr. Dawood ye program pa
0: so ma mfa
1: so ma mfa
0: fa number no mo
1: 0244 0244 888 66 4 37 37 0244 888 66 4 37 obi akọ hospital yakaa chance wenya typhoid fever abu a odi typhoid ne ba ne friend no simonilla typhi na sa typhi bacteria ne ne ho ehu typhoid beti ma ye obi amọ aite ya bo nidua
0: o fon ye ketekete
1: o fon ye ketekete
0: wa se wu
1: wa kuma hyehye wo eya wo ya asɛ mpane ye wo akoma ho wo ye funu ye wo ya wo nante kakra na wa brɛ uti pai wo eh woni su briw nti typhoid ehu na wa kɔ hospital ni aka kyerɛ sɛ typhoid mo ani bi wo mogye mu na adane wa dwendwe na wo dwen so na wo fon Brotherhood Herbal Hospital
0: yeah
1: na yɛ mfa wo nto aduro so
0: kama
1: nya me a owo tumi a esayade no inshallah na me na abekyere na nimu nyam for 0244 0244 888 66 4 37 0244 0244 888 66 4 37
0: your phone
1: you kramie won say ade krom ye no ane we akokrabi a wanya 82 years emfie de owo twemie no where food 7z
0: ai ne board ne
1: yes akokra wanya 82 years mfie de wotwe mienu oka chem se Dawood menim se oya brante de brante de mo phone no de be cheme
0: show
1: unim ne how o se 11 years mfie du ba kuni ne be man ye adwuma
0: ano wanya ne no
1: yes eno no so akoware aketesia
0: no ntimi service no
1: yes ntina wanza me ka chese menya 8 anama ware last
0: one Sɛ hɔ na bɔndo ngo no wo no.
1: Wɔ sɛ npɛgya dwonso nko ana ɔde dwonso.
0: Ye. Ntina tɛsɛ na ɔnya bɔndo ngo. Ɔnya bi.
1: Ɔnya bi kra kra. Akɔ kra. Bɛma de obedi de.
0: Sɛ wo de ahyɛ ne ma.
1: Ɔsɔ bɔ last hour. Ansa na ɔde akɔ.
0: Yeah.
1: But se sia no sɛ doctor. Me feel like I said chance and I mean
0: carry.
1: So present 244 88 64 34 37 0244 0244 88 64 34 37 and 0201 6 16 17 17 17
0: yeah
1: o fadre so car na ka so be si o metro junction we see o metro junction na obi kura te junction wa odo beba hospital obi wa 24/7 odo beba ena se ofri akra kwan so so na eba wo de otra adreso a no krapa ka se obesi wo metro junction wo si a no atwa kwan nim aba the other side no oba e ho na na akasa wo doctor Dawudo obi te ho a odo beba ena ye adwuma from Monday to Saturday e ye kwan na ekọ avenue avenue no kwan no
0: avenue kwan
1: say avenue na start free avenue 1 avenue 2 and we avenue 4 direct opposite Britag baby a laundry no one won say abrosan fita kama e ho na Dawud Herbal Hospital e ho kra da wudu ho say wani ansese ye kachira
0: yeah
1: for 0244 88 88 64 64 37 0244 0244 88 88 64 64 37 Dawud Herbal Hospital Osi Dia Emma Ayaresa and a Dawud 360 capsules any Dawud ointment Osi twi na memene ma men of Osi Philip Bonogon.
0: I antisisi.
1: Antisisi.
0: Antisisi. Or Bokrum.
1: Bokrum.
0: Aye.
1: Obi se yayele. Mosi ni kase yayele. Sa asemu.
0: Asemu.
1: Asemu.
0: Yayele.
1: Yayele.
0: Ena Bonogon.
1: Bonogon. Chase yede.
0: Eni se se.
1: Ena wuta epe Bonogon. Zwa unya yele.
0: Kai. Oron de se se de. Enye yele ni yema. Ba se ni mani yina ba inti. Eye Bonogon.
1: Bonogon. Deni aji. Antisisi Philip Bonogon.
0: No, no, go.
1: So
0: 0244 0244 88 88 64 64 37 0244 0244 88 88 64 64 37
1: So botanically, your friend Aconia cadiforia.
0: Aconia cadiforia.
1: Yes.
0: Okay.
1: Aconia cadiforia. And I friend Jama. And I Ujama.
0: Ujama.
1: You know, and my crap in phone.
0: Ujama.
1: O same prim prim. A ye were friend Ujama.
0: Ujama. Doctor, yeah, that's it. Pia, you
1: may.
0: What me a honey, Jana Brandy, the SSA, ye, any day, any crassia, ye, and ye bit me. Ache. I'm sure for Mosonfo. No, ah, why? No, ah.
2: Isra 104.5 and Mwadi.